0: Svakoga koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop'n'Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Od Kotveni za igra? Tvojata slijedna pozicija može bi veće je otvorena. Terenot je spremen. Ako si za dinamika, dobra organizacija i vistinska timska igra, priključi se na tim po koji se cenat dobrata igra, fair play-ot i želbata za napredok. Pokaži što znaš. Igraj timski. Napreduvaj. Lezi vo igra so Team Lidl. Apliciraj na jobs.lidl.mk. Život.

Shaggy, cause Mutawan. Na svet si dan bez avtomobili. Pa ako ti odluči da trgneš deneska bez avtomobil, sigurno ne si gubil vreme i nervi za baranje parking, nili? E to je to ništa koje ki ti go razube vidinat pa se čustuješ kako zvezda. Za superstar, Jamilija je tuka na radio.

iz diska zajedno sa Ella Henderson i Robert Miles, React. Ovo beše varabotno vrijeme sa Jelena. Za što bi možel ti da vlezeš vo Guinness? Makedonec naš? Vleza tamo. Kristijan Bajovski napravi 1257 sklekovi za jedan čas i to su ranec od okolo 9 kg na grb. Rekordot je postaven vo Skopje i sega i oficijalno potvrden. E sega, ne mora da pravime sklekove jedan čas za da vlezemo u Guinness, nili? Sigurno, seko od nas ima nešto koje je nenormalno dobar ili barem tako si misli seko za sebe. Eve, jas, na primer, možem da sedam na mojete terasa su časovi i oko da ne mi trepne. Ama ne moram za ništo da stanam, baš tako. Nikoj drug može da izdrži najdolgo bez kafe. Nikoj najbrzo se sprema. Nikoj može da odloži alarm poveći pati od bilo koji čovjek na planetava. E, to me interesira. So koja ta kategorija, so koja ta tvoja umešnost možeš ti da srušiš rekord i da vlezeš vo Guinness? Piši na Viber na 072-607-777. Možeš i online i od tamo da pišeš.

Troye Sivan je ova. Rush. Slušam je hitat na 10 pred 14. Ima neke ljudi koji što ne tiho kršat srca to glasno, tuku jednostavno bez odgovor, samo kje te ustava taka da se prašuvaš, da živeš vo prašalnici. Baš za to dojde i slednji od hit na radio.

To neko te nekako so easy, so kanal sinu sinu. Večer, svoje beka. Imam jedan predizvik za tebe. Treba da je dopolniš rečenicava. Site što me znat, znat deka što. Viber 072-60-77-77. Vidov jedna slična objava na Insta i velam, ajde da si go napravim i nije ovoj predizvik. Znači mi treba jedno nešto za tebe što smetaš deka treba da go znaje sikoj što dobro te znaje. Ako to ne go znaje, ne te poznava. Evo jas prva. Site što me znat, znat deka ne jadam mlični proizvodi. Ajde da vidimo kako ti ke odgovoriš na ovoj predizvik. Dopolnija rečenicata. Site što me znat, znat deka što. Viber 072-60-77-77. Ako ti je polesno, možeš da mi pišeš i na radio.kanal77.mk.

1077. Samo hitovi. Ova FM. Slušaj glasno. Oh mama love. My name is Alex Warren. Samo hitovi.